tsunu chanchima chikotele. Ukelo wo unutawa, utakelo muka. Chena teko chamalemba chekumbamu. Teko chi.